Да сараку козичья май, мой богатый богатила, веди стили трад мына. Когда он пум песте гуре, да сарели трад мына. Чей ту ку вадра мя, ай бя о киндой путя, шай плати о киндой вря, май, шай плати о киндой вря. Mâine de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor-